0: Dulu isne mihun kantak kuragut giti. Asha wagut gupahun bappa gata diunti faskuri. Ngi kantak takamed andiriga uzur variwaan kalemena fasega waaneti. Delega ki dirun waayicci. Adi Yaqub gavisnun tunu waane. Dualu wagut gaina kalemenge luotaka balyafinam. Kalemen falihebbe, kalemen kurikanta bezaar wedaan.
1: Awas kore, fasnu jaheti. Abah goswade.